0: Hej och välkommen till språktimmen från UR. Jag heter Isabella Grybe. I dagens språktimme sänder vi program för barn och unga. Och vi börjar med program på romani chib.
1: Det här är UR.
2: Hej,
3: Gloria,
2: hej!
3: Nästa gång ska jag vara ofta så
2: här. Varsågod, Avandi.
3: Jag ska vara vika till kanavn när jag ska
2: vara. Jag är så nöjd om att jag har tagit ut och lagt vara ringen.
3: Tack.
2: Jag vill
4: Kado se jek podverhung pe avas pe chibuchi anda kado programo jas resas manushen pe lenge bucha. E kana jas resas e rusena horvat. Så se jek hemspråkslärare. Även bättre. Messi med Gloria tar tumme de kämpa avas pe chibuchi anda kado programo jas resas manushen pe lenge bucha.
5: Tai mesim o Marek, tai kade ajis amen sando studio si e Ružena Horvat. Ta ves bachtali.
2: Ta ven di tumi.
5: Drago ki kade san sarčuli sto ajis.
2: Mišto.
5: Di čol pegi mišto lake. Ružena sos na čil tu ke čiri buči, sar di kes, sar in teslan no ilo či buči, sar di kes pre.
2: Me kade i kravla hod najom ponto šoj, muri buči, anda kod ova je šavo renge, te si čara vle amari kultura, te nabistren pengi šib, te nabistren pengi tradicija,
5: E so star tukki kodo vorta važno.
2: Vai si but šavora so čižanin te hasarim pengišib. Taj čižanin kade ke mišto te vorbin romanis.
5: E so gindis avlate merla avrika do ke generacija ba čižana na absolute vorbin romanis. Gindis ke šajavl kade?
2: Šajavla. Taj kado ke si sa...
4: Aja ba dikes kado?
2: Dikavlis.
4: Ok.
2: Akani dika vai si anda so sferi ando mal me sam so meš žanav te šavorin. Så pirinande kade skola manza. Si 30% anda 6% så tjijanin absolut romanis.
4: Aj så stagin diske kade?
2: Aj anda så tjekanda kodoke kaje lengi familia či stjarenle. Na kamen fajma hod si tjate stjarenle. Feri či vorbin lenca kere.
4: Okay.
2: Či vorbin lenca kere. Tanda kodoj familia šolle ande ande hensprok, ande romani zarka našib. Ja. Och det sitter hon.
4: Hej, kod du lakar i sivare kocka i tjivor bild romanes, där vår jäkdej penas tjivor bild romanes, där vår bild romanes. Här tycker den vår?
2: Nej, vi kod det är bara problem och trobunas vi vår. Det sitter hon. Det sitter hon. Det vår bin kere romanes.
5: Är du bort sitt inkres på tjepike, sär kere skod att inkres det är stjär skoli? Sär sig kod då?
2: Kera mure i skjema avri, kod om oss är tavel. Taj časora. Pesako jek šavoro šuvav šovar deš minuci. Taj...
5: Kešćival?
2: Kešćival, keći šavora i ande...
5: Ande kurko an sako
2: Ande kurko sako djes. Ande djes ima po trin šavora. So si čaravle. No trin štar časora. Me penaferi studi han lenin. Hod kažava kaj šavora andi lengi klasa. Taj koteke be šavlenca taj si čaravle. Ande so či hačarin. Ta pala škola kana von končin, a tunče i romani šipe.
5: A sad žal kod keši čares, le čak, stavim bi čit undile humen, a so bi še staj penislinga dukan?
2: Jo, vaj on je na avrilav, anda klasen. De nam je lenge učiteljki varisovske, kod so von sitjon, kod la pe k časo, ta kod ovek časo so sima vaj štarva deš minuci lenca, a tunči stjaravle vrbina feri romani slenca.
5: E sara vilam peko de bučajska dale sa so star, do starta?
2: Aj, kod om indik sas, onda mora jelo te gezdina taj te...
5: Čavorenca?
2: Čavorenca.
5: So si jo maj baro problemo so di kes ke... Ke di kavke na feri ši čare, zinke leso pre problemura. So si jo maj baro problemo akanik, so pare si?
2: Akanika najkodu materijalaj, gezdinda makanik i škola, taj najkodu materijali so trobule šavorente si tjaras. Anda kodoke ame keras sivi maj budžene, so manca piren, kod mure kolegura, taj same anda everse takeras. Paru vas i švejdicko pe romanes.
5: Kje štisan tu mi ketanes? Rom?
2: Jo, romi. Anda sako jek polcicka rom, ungrika rom. Sam mame duj lovara, anda jek ando ungriko, taj me anda slovako.
5: No, Gloria, di kavke, dosta buci ti inkres, aso, andiči, čandiče vas, vite ši čares, vite kres evreseta.
4: E, plus, videj san, vi mami san, vi so godi, sar biri sa ti inkres.
2: Aj, to je, kera mange pek časo, taj žalpe.
4: Aj, katar lesko di energuji te
6: blir det
5: ja, det är Amenko då.
6: Ja, exakt. Aj, det är Amenko, det är energi.
5: Du har bara sann
2: en familj, men det är annat vi tomare, det är annat om Nukura, det kan jag mig Federica vla, så opral kernata.
5: Nukura, vad kan det som är pura? Men det är inte glatt som kan jag chippa chans när jag skojar.
7: Hej!
8: Hej!
7: Hallå! Hej, jag vill be sig nande. Tele.
8: Hej, Chavrale. Här är Bushan.
9: Gabriel.
8: Hej då.
9: Estelle.
8: Okej, men se mig Gloria. Men jag just kattade över hos henne så att jag var med på att de har rekord.
9: Hej. Med Bushan Estelle. Jag efternamn Valeria.
10: Hej, med Bushan Gabriel Pavlovski. Jag är med sin despersingo. Jag är med Ravka i Arizona. Tai kana mechira vandi skola me kamafte kelama football.
8: Tsoha le ajes.
10: Chicken hamburger.
8: Me khale mas. Me akani bokale san, lento menge fructoso tu me kamen, yo.
10: Okay.
8: Tai grasa menge ankunes repehun, sosasa me fera veka.
6: Rusena sopendanas tu ke delkado e shavorente janen penge shipte. Acharen tai te birin te vorbin lovariska.
2: Kodo di nomne hotena khasarin pengi ship.
6: Okay.
2: Tai sosibon hoterom tena la jampe hot voni erom. Te sition pengi ship asa.
6: Ja, ke bu chene kai chi anen te vorbin romani sik chaches mishto penes la jampe xera. Achares te vorbin te keren te penna fel vai sar te penen ka kosar kuko
5: Chen so pedas murushava hanam don. Di classic spelo te kamela se penen de purano de voi. Ja de puro. Te de penam na.
2: Sika de na.
6: Jo te ben mindi ka da e kabafte pa mudara te la lampa ke re peno. Pa barte pa baro pre lampa te mudala sma
5: muru. Pa baro pre tu stiza sti chos.
2: E sika chavela vorbi so si charas le yeg vorbasi so beti dalil penele shelbucha.
6: Ja.
2: Pabaro pre, pabar tele.
5: Ale svedisko vorba, ki kamela ste penel gammali, tavo pendaska jo. De puro.
6: Ja, ja, ja.
2: Vai ker. Ker amende so si ker.
6: Ker.
2: Ker.
6: Ja.
2: Ker.
6: Papucha. Vi papucci. Vi papucci. Ja, ja. Feri, sa reagirin e shavora Rusena kena dikeske abba kezdin te shichon, ta mishto jalengan da shkola?
2: Kodosi hon mevi kere jan, tai vorbin. Vai kana sichon nevi vorba mandar jan kere tai pushen mamo ameka ko ke sichla majes tai von lo shake
6: frisas tu vare kana yek ek shavuro ka kanchi kanchi chi anlas daba ko la du tri vorbi tai si ce las romanes tute
2: no me ka kera feri tri bersh buti si sas ek shavoro
6: okay
2: sas ek shavoro so chi janelas kanchi kanchi Tai inke trobu butte sitol, va cijane las kanje tai fromborian.
5: Tai deta dat lovara.
2: Lovara, jo.
6: Ferisar kezdis, penas avelande ek shavoro tai cijane ek vorbabit. Kote vare so ashundas. Sar kezdis, kai kezdis, so pen, so shicares le fruktura, et edina ven, sar kezdis.
2: Na angunes amari alfabeta, ot sarte utala lin avri, kodosi.
5: Amari alfabeta, na esers avringi. Shai penis alfabeta, eksem.
6: Romanes, sar penis. Ja, till exempel.
2: Sar svedickoj, feri amaro kasi č, ž.
5: Penis la from the
6: Men šaj penla.
2: Aj sar amari o, b, c, d, na, sar amari so šunes kade skiris. Feri kako so si žukel, ž, sar skiris les. Zeta, na.
6: Ja, ba, džukel.
2: Na, džukel. Zeta, taj, opre, ke cavo, sino, ke cavo bajo, v, sar šuves opre.
5: Ah, to mi je kade perfekta san, feri skilma žukel,
2: zeta. Zeta, na, kade to anda na zukel, avri. Na,
5: di perfekcionista, sa sta vel exakt.
2: Jo.
6: Importanto je tu, ke ta vel tut lašo kontakto e šavorenge dejancata, lenge da dencata, e sostar.
2: Na, jon. Na jon. Anda kodo ke hote janen so von keren e shavora, a me penavlenge va informacija davle, ta oni var meve kanakezine e shavora andi shkola, me penavlenge informacija kanakamenta ven kanasile caito shaven mande pelehunen, te diken so keren lenge shavora sar sitjon. Ta esas ma fera termine kade ke but ternimatura kade familia, a velas ta dikena so sasa me ke cavo grup me vande ke di klasa. Dejanca.
6: Okej, för unge var estes vi e dejanta e daden sarjektin i leksabis. Si charen, voj keren träna mig för det respeka kovaj.
2: Ja.
5: Sa vi leksa kevna da magi.
6: Till exempel sar.
5: Korporis tera kezabis, så satt i skiri.
2: Na, si, me davle leksu. Romani läxa davle ta vi proversi. E ande shovengi sili national proven vi andi
5: nia
2: vi andi trean jo.
5: Con delle bitictu?
2: Jo, me davle.
6: Te ashunda puna so pen las mange. Che kana mai cine si chare le ship, te kana mai puron vi tradizi.
2: I tradizia, ta historia, ta historia.
5: A me si bejaska di kurza. Dos magino ka glore che bamroshavona e min di campena vacane por una masso ci chardem les romanes murdat pelas te jala mascarom ta chichanela. Mi gidi automatis te janel. Kana za sent biris kana baza sent te jasti ke les vikade. Fa chire shavora sar pnestu.
2: Nai kan chi fosen. Birin ne shavora te sijon.
5: A sar des le motivacia ta velle ke fama chika menuni.
2: Ai kode gilanca e romane gilanca. Se vai cana pena so zite già ne mai butte shavorenza cana si Teresa John sar shai vorbila vai te già na ande vari sa vela tema casi budrom vai Teresa John avari casa ho te già nente vorbin vai mai purenza
10: Teskirinas
8: na ma me però to menge cana teskirin yo ka tre di ken so meskirina verses ke vrami so značil penes mo
6: de shudui shoni anda
8: Vai? Bershiske vrami.
6: Aha, bershiske vrami, o milai tai
8: kana. Jo.
6: Okay. O no. Kana milai, kana i vendi, kana.
8: Jo. Kono. Tai sarpene pe bershiske vrami švedicka.
10: Sommar, vinter.
8: Jo, me pendam kodo ke hoci. Peri bershiske, ja.
6: Årstider?
8: Årstider, jo. No, sarpene pe vor. Mašta di kas.
6: Mechiana.
8: Okay. Estel Janes, Sar Penelope.
10: Tavasik.
8: Jo, ci Janes o Tavasik.
6: Chiano.
10: Chal chin, ci mene teri kin katka vor.
8: Jo, vor.
6: Ci kai.
10: Katka.
6: Katka del papa Prosho.
10: Katka.
8: Ja, na to hakus kalindash mange penava Janesas. Okay.
6: Te di kelli e terni shori vai te kam lavare kote kerel buci ka da lesa so tu keres. Te den pegindo wow, ka di romi ker das ma inspirera. So pende na slinge.
2: Sik ut bilningar, so shai janta avri sar de yangi ship, te sito na avri, 30 do pash bershi ut bilning, ta atunci feri te se kalim po sprok centralen.
5: De yangi shkola pendan?
6: De yangi ship. Mudersmol. Mudersmol.
5: Aha, ta tri bersh?
2: Trintai dopaš.
5: Romanes?
2: Kaste, kaj? Ai, romanes, sari i trego și ba. Men kadesi sari atunci sile sarbitik od lerare, legdimat cum.
5: Aha, romane școala.
2: Ja. Men me ca pierdem avri sari romanesas, romane șipsas, ando Stockholm. Duitai dopaš berș, pierdem.
5: Da, de mi gidinos curs șov șom.
2: Nahai, de... Na letko avilom.
5: Me kamava, vi man šale na andani kadi hemspok, na?
2: Šaj. Te kamens.
6: Aj sosko ti, pa manuš gindis ke trubulta vel te kerel buči kad lesa so keres tu. Ke nas ako jek biri lavri me gindiv. Vai? So pendana.
2: Šaj, ta veles aranžeman, ja ne so te šaj interese ta veles pe kadoke.
6: Te naferi kodo viša vorenca.
2: Vi viša vorenca, jo. Trubula stave.
5: Už, na, už. Ka budka nas si bimo vaj.
2: Na, ja. Vaj najke ti bud šavora te penes ande je grupa. Da men sako je šavoro si ande je škola. Si pe panšov školi. Men kade so birinas te keras o te karasle ande ande sako je da aver škola, ande je škola o tavel sar grupo, pares vaj šaj penes e deja vaj e familija čimu ken penge šavoren ho težan busonca vaj kade daran pa pendena.
6: Feri so pendena si o maj lašo če bu časa?
2: Ne šavorenca te si tjara vle. Te si tjara romanis.
6: Taj so i kodo so si eksera maj pares?
2: Maj pares me gne i familija. Žane staveni kontakt buk te taj informacija kanada vle hotelenla opre. Počačo.
5: Aha, te cikale. Na kaneru žena avilam pokodo agorte, aba mišta di kes romane se, aba dama gina zavrda. Te nane tali spakadon morošerin ki idu, tak dobra žbeš, daj. Lasa avri lil anda perkel to anda kako čaro, e pušipej, fogel odan, daj si pušipe kade. Čiri kolega, kasa bučazis pužnoj, sen, najandu časo, andi buči, penesa tu, penes att hon sa Gloria. Penes att du avri i chevokinja ke vate chefoneske ke chavilas e bucharkinja, che kollega?
2: No, mur kollega Paris aver forsen. Mindi ke punti glili.
5: Ai tavla pendanas?
2: Na, ci pendemas. Absolut na.
6: Teamwork, na?
8: Tak, a doke anasa pale nesta gong.
6: No, nej, Sara, tu keke bekla makate a jeste di kasar ke vis buci. Si chilem but bucha faktis, ar penem petlik sem pen höst, es oceanos, tai vor, tavasi. Sar penem pe tavasi, na?
8: Tavasi, jo, tavasi.
6: No, nej, Sara, tu keke bekla ta makate a jes. Tai, vai di kasar be?
8: Jo.
6: No, devlesa, Rosena.
8: Devlesa.
11: Du shundanik podversion pa programo Avas Peci Buci per Dalo UR, så si producerer mig Katar Umami Produktion.
0: Från UR. Och vi fortsätter med program på finska.
12: Hyvät kuulijat. Tervetuloa Vilkkaan torin laidalle tutustumaan nokkelaan ja fiksuun lintuun nimeltä Varis.
13: Hyvää huomenta. Onpas ihana navakka tuuli tänä aamuna. Mitähän syötävää sitä tänään löytäisi aamupalaksi? Ei kun etsimään! Moikka, kaverit! Otetaanpas suunta tuonne päin. Siellä on kaupunki, eli ruokaa piisaa! No niin. Tästä räystään reunalla on kyllä hyvä paikka kytätä syömistä. Oikealla kahvilan pöytiä. Ja vasemmalla ruokakaupan roskikset. Täydellistä! Ihan vesi herahtaa nokkaan. Nam, nam, nam. Nyt vain odottamaan oikeaa hetkeä. Mutta hei, mikä tuo ihme pömpeli tuolla on? Kiiltelee ihmeellisesti auringossa. Kiinnostavaa! Pitää mennä tutkimaan tarkemmin. Hoppa! Siis... mikä ihme kapistus tää nyt on?
14: Auts!
13: Häh? Kukas, tai siis mikäs sä oot? Ja anteeksi nokkaisu.
14: Ei se mitään. Minä vain vähän säikähdin, kun olin ihan omissa maailmoissani. Kuuntelin juuri näitä kaikkia kiinnostavia torin ääniä. Ihmisten askelia, kahvikuppien kilinää ja autojen suhailua, puheen sorinaa, niin. Lokkien kirkumista ja varisten kraakkumista.
13: Joo.
14: Aivan upeita ääniä.
13: Niin.
14: Anteeksi. En tainnut vielä esittäytyä. Olen mikrofoni. Kukas sinä olet?
13: Häh? Sä et taida nähdä mua.
14: No en. Varsinkin, kun olet siellä minun takanani.
13: Ahaa. No, mä annan pari vinkkiä. Kiiltävän musta pää ja siivet ja pyrstö. Maha harmaa kuin sadepilvi. Nokka jykevä. Aika komean kokoinen. No? No arvaa jo. No, arvaappa tästä.
14: Kyllä minä tuon äänen tiedän.
13: No niin.
14: Varis.
13: Jep.
14: Hauska tavata.
13: Kiitos samoin, kiitos samoin.
14: Onko tämä sinun vakiopaikkasi, tällainen vilkas tori?
13: No niin, voi sanoa. Täältä löytyy yleensä hyvät pöperät.
14: Niinpä. Tai siis, mitä sinä sitten tykkäät pöperöidä?
13: Ai kysytkö mun lempiruokaa? Aakkosjärjestyksessä. Aamiaismurot. Appelsiini. Banaanin kuoret. Äyriäiset ja ötökät. Eli toisin sanoen, mulle kelpaa kaikki.
14: Jahas.
13: Paitsi muovi. Sillä mennään, mitä mistäkin paikasta löytyy. Täältä kaupungista voi löytyä ihmisten ruuantähteitä. Tienvarsille. Mennään kaveriporukalla napostelemaan raatoja. Ja tunkio tai komposti, ne on aivan mahtavia paikkoja. Mutta arvaappa mikä on aivan kaikista paras ruokapaikka?
14: No, arvaa jo.
13: Hampurilaisravintola? Ei, vaan tietenkin kaatopaikka.
14: Eikö se ole vähän vaarallista?
13: Mitä? Ei todellakaan. Vähän ahdasta siellä kyllä on välillä, kun lokitkin pyörii siellä. Mutta me fiksut varikset kyllä keksitään keinoja päästä herkkupalojen kimppuun. Me ollaan melkoisia neropatteja, katsos.
14: Ai?
13: Joo. Annapas kun kerron yhden esimerkin. Juuri eilen olin mun kaverin kanssa kyttäämässä syömistä yhden talon roskakatoksen päällä, kun alkoi tapahtua. No niin, sieltä se tulee.
15: Painava tää roskapussi. Siellä on.
13: Valmiina, Kamu?
16: Jep.
15: Hopp.
13: Onneksi oli iso roskasäkki. Ei mahtunut kansi kiinni.
16: Yes. Eiku hommiin.
13: Jaahas, katsotaanpa. Perinteinen jätesäkki, solmittu kiinni, solmu tiukassa, joten siirrytään suoraan suunnitelmaan B. Reijitys, tähän yksi reikä, noin, ja tähän toinen, ja sitten kokeillaan onnea. Mitäs tämä on? Ei, muovia, aina pelkkää muovia. Ja taas. Muovia. En jakso tätä ainaista roskaruokaa.
17: Mikäs se tämä sitten oikein on?
13: Kuori on kova. Ei mene nokka läpi. Ei sitten millään.
16: Hei, ajatteletko samaa kuin minä?
13: Jep. Kokeillaan pudottaa se. Nyt putoaa! Jees! Pähkinä!
14: Oho, aika hyvin keksitty.
13: Eikö? Täällä kaupungissa ruoan etsiminen vaatii välillä vähän salapoliisityötä. Mutta meiltä variksilta se kyllä onnistuu.
14: Eikös täällä kaupungissa ole vähän vaarallista?
13: Onhan täällä kaikenlaista säpinää, mutta kyllä mä pärjään. Varsinkin talvella on hyvä olla ihmisten lähellä, niin on helpompi löytää syötävää.
14: Ai, ettekö te lennä etelään talvea viettämään?
13: Toiset tykkäävät lähteä vähän etelämmäksi ja toiset jäävät kotisuomeen. Mä tykkään jäädä tänne. On vuosien varrella jo lähialueen ruokapaikat tulleet tutuiksi. Eikä täällä kaupungin tuntumassa pyöri juurikaan kanahaukkoja tai huuhkajia tai kettuja. Ne on meikäläisille vaarallisia.
17: Hui!
14: Auts! Kova.
13: No pitää täällä kaupungissakin olla vähän varuillaan. Mä taidankin tästä vaihtaa paikkaa.
14: Meillä jäi vähän juttu kesken.
13: Heippa! Oli kiva tavata.
14: No hei!

Hyvää ystävänpäivää! Tänään lauletaan ystävänpäivän laulu nimeltään Ystäväni, tuttavani.

0: Thank you. Sorry for the noise.
1: Du har lyssnat på Grande Magni. Konserten spelades in på Jazzklubb Fasching 19 mars i år och är den tredje konserten av fem som firar finsk jazz 100 år. Musiktekniker var Peter Flodby och producent Lisa Tolonen. Du kan lyssna på konserten 30 dagar i appen Sveriges Radio.
2: Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.